Come on, baby, light my fire. מה קרה? אושוול סאטלר. דה רינג מיט דן צוויי הרצן.